0: mercoledì alle ore 18.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.